Ole, kala dolea tan suan Henry Thanzawa khiangte la mangai na par ti kha hanthan le ka duwa he lai katlei rol chu ti ranga kala du em em mai ani a Henry Thanzawa hi azai thiam ka ti a o hinal ka ti em em ka du thin khop mai a rin a soi ata na moi lo em chukan se chi lo na in leiro te han ni chon du zong te tiang kha kan nei chho ve a amaro chu zu na wang te chan thang thang a wang in e zo na wang te pon yang chu mun da te kan oma khatia khan in he la hi ka ngai thak thi na khati hun lai khan min nem tu ber ni a ho te mani khuwa te mani ram te ho te ka kan thalel em em a khatiang chi nei zong ve de te kha kan ngai ve thi na mun da om te khan lung leng thi na he la hi kalung len nem tu tan khan kamang fo thi na ni chuwang chuan in he la moi ti ve tu zong zong le azai thiam ti ve tu zong zong tan he lai kan hla na nge Henry Thanzawa mangena par ti lai mai thang.